ganyala wina nezo zula de kutozongo kadaja kama ni nedulva kono wa kutozongo namu marifati jibrila ya nyaje kono ele jadan dura esa blidu.